0: të shet lëndoi en po vjetap kolengjin
1: e moe fëm kigin kiamut kila kigorun agotun koin e moe fëm me njotun.